0: Oste, iubim o muzică, edit-o pe iubim-o tu via radio Party Mix.
1: TNSP ne propus că nitui din hit i vinegi e gotova. Dăgovori ste. Zapoznai se s Aleksandra. E ai vodăștătă în Radio Party Mix. Isprati pozdrav, pojelanie ili prosto i piși. Aleksandra, ce te sobștenie tăti i može da ti odgovori fefir. Vădăștătă na radio to, vece zvuci Radio Party Mix.